svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
4: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
4: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječ?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
4: Tvoj radio.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Ovog vikenda pred nama je 43. Arbunada, natjecanje u udičarenju u organizaciji našeg Lošinjskog sportsko-ribolovnog društva Udica. Također u subotu Televrining, rekreativna utrka koja kreće s trga iza Moby Dicka, odnosno trga Svetog Josipa, onog malog, male pjacete, a trasa prelazi preko Brdine i Kaštela sve do meteorološke postaje. I tako 11 puta, i kad 11. put napravite taj uspon, ista vam je visina kao da ste se popeli na Osoščicu. Ovog vikenda igraju naši nogometaši protiv Vrbovskog i dalje je most u Osoru fiksiran, kažu, do 2. listopada traju radovi na zamjeni reduktora, pa eto, mostovi su nam očito za promijeniti. Vijesti. Malo o sportu. Na juniorskom prvenstvu Hrvatske za vaterpolistice nastupile su i dvije Lošinjanke, Gabriela Stipanov i Lucija Opačić u sastavu šibenske Viktorije. Viktorija je prvenstvo završila na 4. mjestu, a Gabriela Stipanov postigla je ukupno 5 pogodaka, dok je Lucija Opačić jednom bila i strjelac. Naslov juniorskih prvakinja Hrvatske osvojile su vaterpolistice Zagrebačke Mladosti.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra nas očekuje sunčano i toplo uz temperaturu zraka od 25 stupnjeva. Približna temperatura je i mora. Dakle, čini se početak listopada, za sad donosi nastavak ugodnog otočnog vremena.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: 92,8 MHz.
7: Slušate radio Mali Lošinj.
6: Radio Jadranka.

0: 70. Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
2: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
1: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva u prošloj godini.
2: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
1: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
2: Španjolci porazili vatrene 4-1.
1: Vrijeme će biti sunčano i toplo. Nastavlja se štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zahtjevi uprava o privremenim mjerama zabrane štrajka su odbijeni, a jutros ćemo znati konačne presude o zakonitosti štrajka. Pojedinosti donosi Petra Halar.
3: Javni gradski prijevoz i dalje je izvan funkcije, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Jučer je zabilježeno 16% više automobila na cestama nego prošlog utorka, a gradonačelnik Tomislav Tomašević zamolio je građane da se nastave ponašati odgovorno kako se broj ne bi povećavao.
4: I dalje molim građane da se smanji broj vozila na cestama što je to više moguće, znači da vozači povedu svoje susjede, svoje kolege s posla, da isto tako budu solidarni, da kad vide stariju osobu koja pješači na ulici da ponude prijevoz i da ova situacija koja je teška za veliki broj građana bude što podnošljivija.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, Mumin Hođić, i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a, Vladimir Jozić, izrazili su zadovoljstvo s presudama protiv zabrane štrajka, te su istaknuli da se njihova borba nastavlja.
5: Čekamo sutra konačnu presudu suda, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk se nastavlja.
6: Na radnici koji su tu u štrajku su pratili vrijednost suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Tomašević smatra da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
4: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
3: Dodao je da se može dogoditi više scenarija, a cijelu situaciju smatra bizarnom. Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo kasnije prije podne.
1: Iako su zbog štrajka pod sve većim pritiskom, Zagrepčani ga dijelom podupiru.
7: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
8: Ne štrajkaju, drago mi je.
9: A dobro su napravili.
8: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
10: Što se ranije vrati, promijeniti što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
11: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
12: Štrajk ne podržavam, normalno da ne podržavam.
13: Podržavam, nego kako.
14: Mogli su bar par tramvaja ostaviti pa da brže ide.
1: Trebate li jutros do neke zagrebačke bolnice, nadam se da ste uspjeli dobiti taksi. Drugi, sve više vidljiv problem, pa i na samom trgu Bana Jelačića jest smeće. Iako se već poslovično žalimo na prljav grad, stanje zbog štrajka svakim novim danom postaje sve gore. Uključujemo našeg zagrebačkog reportera Ivana Hlupića. Dobro jutro, Ivane. Najprije malo o prometu koji je ovo doba dana uobičajeno gust.
15: Da, Grgo, upravo tako, dobro jutro i slušateljima. U Zagrebu uobičajeno gust promet, čuli smo jučer informacije da se od ponedjeljka na utorak taj intenzitet prometa neznatno povećao, danas se očekuje nastavak tog trenda, ljudi očito imaju neke obaveze, možda koji su ih mogli odgoditi jedan ili dva dana i možda se odlučuju češće na vožnju automobilom, budući da alternativa i dalje ne postoji. Jedan tramvaj na tračnicama i jutros, čujem da je to broj 12, čini mi se u prometu, autobusna linija također prema Rebru sa Svetica koja vozi putnike prema bolnici, a ja sam ispred Čistoće gdje je situacija što se odvoza otpada tiče ipak nešto bolja, odnosno otpad se odvozi sa pojedinih kritičnih lokacija. Sa mnom je i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, gospodin Mumin Hođić. Dobro vam jutro. Imali jutros novosti, jeste li možda izašli nešto većim intenzitetom i brojem radnika nego jučer?
9: Evo, dobro jutro svima. Prije nego što sam došao ovdje sam bio u razgovoru, nastavit ćemo sada razgovor, 20 kamiona izlazi vani, imamo još zahtjeva od strane poslodavca za neke druga vozila koje nisu na odvozu smeća, pa ćemo vidjeti što ćemo od toga napraviti, neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cjelokupnu situaciju, mislim da je puno, da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol, da se dogovorimo i da niti građani grada Zagreba koji odputa se ispričavam, makar naše pravo na štrajk i provedno što je naše pravo, ispričavam za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća. Mi u Čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacem izaći u susjed, da napravimo da to bude što manje vidljivo, naravno teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
15: Rekli ste mi što se tiče ove presude koju svi iščekujemo u 10:30 vezano u Zagrebački holding, u 11:30 oko ZET-a, da ona što se štrajka tiče neće odmah ništa promijeniti.
9: Pa naravno, to je pravno pitanje gdje imate mogućnost jedne i druge strane žalbu Vrhovnog suda i sve ostalo, što to još može trajati. Mislim da stvar možemo i morat ćemo na kraju presjeći na taj način da ćemo sjesti za pregovarački stol, dogovoriti se ono što je bitno u interesu svih i radnika i građana. Znači, sama presuda neće reći danas da će sajk stati ili da neće stati, donit će odluku naravno i na sastanku pregovarački odbor, sami ljudi koji to podržava ili će drugačije
15: Znate kakav sastanak zakazan oko pregovora, oko kolektivnog ugovora?
9: Ponovit ću još jedan puta, nekoliko sam puta ponovio, znači mi nemamo dogovor da ćemo danas imati sastanak i nakon presude ili poslije presude, bez obzira kako ona izgledala, mi nemamo zadnja 3 dana nikakav kontakt s kim, osim ovoga nekog medijskog prepucavanja ili ne znam šta, izjava. Mi ćemo danas s time već stati, jer mi trebamo ponovit ću još jedan puta sjetiti za pregovarački stol. Neće danas presuda zapravo donijeti kolektivni ugovor, znači danas samo pita da li je zakon ili nije zakon, opet ćemo morati sjetiti za pregovarački stol. Nijedna, da li je neko u pravu ili nije u pravu, u ovom trenutku to je najmanje bitno, jer su bitni građani grada Zagreba. Ja stalno pozivam jedno te isto, nemamo zakazan sastanak, zašto ga nemamo, ja pitam sve.
15: Hvala vam lijepo, gospodine Hlupić.
13: Ivane, pratit ćemo situaciju. Hvala lijepa, bio je to Ivan Hlupić.
2: Nakon što je Županijski sud odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga i ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, što se može očekivati danas, kada se odlučuje o njegovoj zakonitosti? Bude li proglašen nezakonitim, znači li to da štrajk odmah prestaje ili se mora čekati do pravomoćnosti odluke? Ima li grad plan B, nastavi li se štrajk? O tome u mreži prvog govore profesor emeritus radnoga prava Željko Potočnjak, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
13: Dodajmo i da je gošća emisije, a sada vlada, od 8:05, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, urednica je Sandra Leskovar. Osim o štrajku, ovih se dana najviše govori o novom Dinamovom stadionu. Sve je vjerojatnije da će se raspisati novi natječaj za projekt stadiona u Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Teme su ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
16: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
17: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
0: Jutarnja kronika.
1: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Jučer se o njemu raspravljalo na trima saborskim odborima, a najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, na kojem je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Turudić je poručio da će se optužnice u slučaju otpada u Lici podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
18: Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je smanjenje broja neriješenih predmeta u 2025. godini, ali i da unatoč povećanom broju zaposlenih, kao budući problem vidi starosnu strukturu u DORH-u, jer su gotovo svi zamjenici stariji od 50 godina.
19: Mi smo unazad niz godina imali stalni porast broja neriješenih predmeta. Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili, da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da riješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu.
18: No rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja.
20: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
19: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučite. Čujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
18: A to bi moglo biti uskoro.
19: Napomenuo sam već da nakon 7 vještačenja ispitano je 108 svjedoka, ali analizirano je 57 mobilnih uređaja i računala. Uskoro ćemo odlučiti o državno odvjetničkoj odluci, kakva će ona biti, hoće li biti eventualnog proširenja istrage.
18: Svađa između Turudića i Grmoje na jučerašnjoj sjednici Odbora za pravosuđe mogla bi pokazati u kakvom će tonu biti današnja plenarna sjednica.
19: Vi ste pokazali da ne poštujete instituciju glavnog državnog odvjetnika niti državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Vi imate samo lagana rješenja i brza rješenja, međutim takvo rješenja pravo ne omogućuje.
20: Mene uopće ne zanima kakav je vaš stav o mom vođenju ovog odbora, je li vama drago ili vam nije drago, ja služim hrvatskim građanima, prvenstveno onima koji su me birali,
18: rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
1: Prihvaćajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, Vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena, premijer Andrej Plenković.
21: Ovim odlukama produljujemo rok do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
2: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800.000 eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta sudska odluka otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji tvrtke.
1: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Prema anketama, gotovo 2/3 Amerikanaca smatraju da tvrtke koje se njome bave nisu učinile dovoljno za sprečavanje ozbiljne štete. Danja Dubravac.
22: Malo više od mjesec dana do među izbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
23: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije. No samoregulacija je vrlo važna.
22: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor.
3: Model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
22: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu uoči inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaj da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni.
0: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
1: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva o prošle godini.
2: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
1: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
2: Španjolci porazili Vatrene 4-1.
1: Vrijeme će biti sunčano i toplo.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Lovor Komaktić.
4: U drugom kolu skupine 3 Lige A nogometne Lige Nacija hrvatska reprezentacija izgubila je od Španjolske 4-1 iz Sevilje Marko Miličić.
5: Španjolska je opravdala status favorita, dominirala je protiv Hrvatske te zasluženo pobjedila. Domaćin je poveo već u drugoj minuti, Jamal je pogodio iz iskosa s desne strane 14 metara, nemoćan je bio Livaković. U četvrtoj minuti Baena puca s 13 metara, obranio je njegov udarac hrvatski vratar. U 28. minuti iz prve prigode naše reprezentacije Hrvatska dolazi do izjednačenja. Ubacio je Perišić s lijeve strane, najviši u skoku bio je Diondrena Belja koji je s 5 metara donio izjednačenje našoj reprezentaciji. Taj rezultat nije dugo stao na semaforu. U 31. minuti ubača Jamala s desne strane, Pubil najviši u skoku za prednost Španjolske od 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost. Fermin Lopez u 45. minuti pogodio je vratnicu. Španjolska je povećala prednost u 63. minuti. Asistencija Pedrija za Jamala koji je ušao u kazneni prostor te pogodio bliži kut Livakovića za 3-1. Hrvatska je zaprijetila u 77. minuti preko Ivanovića, a onda u 88. minuti asistencija Merina za Williamsa koji postavlja konačni rezultat Španjolska 4, Hrvatska 1. Utakmicu u Sevilji pratilo je 40.000 gledatelja, a prigodu za novu pobjedu Hrvatska će tražiti protiv Engleske, a Španjolska je došla do 40. utakmice gdje ne zna za poraz.
4: Poslije utakmice izbornik naše vrste Slaven Bilić.
6: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo pa su onda dali ga, nije tato. Nije, to su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
4: U Pragu Engleska je svadala Češku 2-0 golovima Gordona u 47. i Kejna u 69. minuti. U skupini B u Glasgowu Škotska Švicarska 0-3, a u Ljubljani Slovenija je svadala Sjevernu Makedoniju 2-0. U Ligi C bez golova igrali su Finska Bjelorusija, odnosno Bugarska i Estonija. Moldavija i Farski otoci 1-1, Slovačka je bila bolja od Kazahstana 2-1, a uvjerljive pobjede Islanda u Luksemburgu 3-0, te Albanije kod San Marina istim rezultatom. U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Australija-Brazil 2-4. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier Lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi Lige, objavila je Premier Liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier Lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi momčad Nexe u Našicama je svladala francuski San Rafael 33-26. Igrač Nexa Tim Lučin.
7: Mislim da smo pokazali ponovno da u našoj dvorani nikom neće biti lako.
4: Švedski Savehov svladao je Sesvete 34-27. Trener Sesveta Andrija Nikolić.
8: Iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
4: Ukupni pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa su Anteja Šikić-Kapšić na tlu te Tina Zelčić u natjecanju na gredi.
10: Oglasi.
11: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
24: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
25: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, a na sjevernom Jadranu te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati temperatura u Bednji je bila 3 stupnja, u Gospiću 4, Plitvička jezera i Varaždin 5, Daruvar i Ogulin 6, Gorice kraj Nove Gradiške, Križevci, Park kraj Čabra, Sisak i Slavonski Brod su imali 7 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Osijek i Zavižan 8, Knin 9, Gradište kraj Županje 10, Kutjevo 11, Sljeme 12, Bilogora 13, Malinska 14, Pula zračna luka 15, Opatija i Rab 16, Šibenik 17 stupnjeva, Lastovo, Rovinj i Senj 20, Konavoska Prevlaka 21 i Dubrovnik 22 celzijeva stupnja. Danas će biti sunčano i u većini krajeva vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Uz obalu mjestimice jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 27. Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo, a na kopnu ujutro lokalno uz maglu. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu tijekom noći jutra slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 5 i 10, a na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27.
10: Oglasi.
27: Biogospodarstvo je kada od biomase.
28: Radio Jadranka.
29: Tvoj ritam otoka.
2: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro Cres, dobro jutro, dobri ljudi na otocima. Srijeda je 30. rujna, nešto iza 7.27 sati 23 minute. U Malom Lošinju trenutno vedro i 22 stupnja, puše istočni vjetar oko 4 metra u sekundi, a tijekom dana očekuje nas uglavnom lijepo i stabilno vrijeme. Ako jutro skrećete prema Cresu ili dalje prema Rijeci, HAK javlja da su uvjeti za vožnju povoljni. Imamo nekoliko planiranih radova na elektroenergetskoj mreži u Cresu, u industrijskoj zoni Volnik, Cresanki, stanici za tehnički pregled vozila i vodovod Cres. Radovi su planirani do 7 sati i pardon, od 7 sati do 15 sati, a u Hrasti i Vrani radovi su najavljeni od 8 do 16 sati. U pomorskom prometu za sada se ne očekuju poteškoće. Dakle, vedro jutro, 22 stupnja, ceste uglavnom dobre. Na Cresu danas računajte na nekoliko planiranih prekida opskrbi električnom energijom. I ostani naravno uz Radio Jadranku, tvoj ritam otoka, glazba, informacije, malo otočnog ritma.
9: sve što ti treba za početak dana. Dobro ti jutro uz Mišu Kovača i Poljubi zemlju.
12: Radio Mali Lošinj.
13: 92,8 MHz.
12: Radio Jadranka.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 4.10. iz ponude izdvaja Šipak nar 1 kg 2,49 eura. Breskva 1 kg euro 44. Paprika babura 1 kg euro 94. Fiti pecivo 60 g 28 centi. Krempita 1 komad euro 12. Panirani file osliča Ledo 400 g 5 euro 39. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3 euro 99. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 euro 59. Za vaš dobar dan.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
0: Slušaš Radio Lošinj.

0: Vrijeme i promet.
1: I dobro jutro i još jednom 7 sati 46 minuta. Jutros na području našeg grada temperatura je na 22 stupnja, relativna vlaga na 59%, tlak zraka na 1025 hektopaskala. Puše nam istočni vjetar 4 metra u sekundi. Što se tiče vremena na našem lijepom sjevernom Jadranu, sunčano i danju, vrlo toplo, slaba do umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar uz obalu mjestimice i jugozapadni, najviša dnevna temperatura između 24 i 27 stupnjeva. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, tu nemamo poteškoća, jedino u cestovnom pazite magle mjestimice po cestama, pogotovo u unutrašnjosti. Imamo onu jednu obavijest Hrvatske elektroprivrede, zapravo dvije obavijesti, oba dvije su na Cresu. Industrijska zona Volnik, Cresanka, stanica za tehnički pregled vozila i vodovod Cres će biti bez električne energije u vremenu od 7 do 15 sati što su planirani radovi. Isto tako Hrasta i Vrana od 8 do 16 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu i odgoditi. Ja sam Igor, biti ću s vama do 11 sati, ostani uz Radio Jadranku, javi nam se na WhatsApp 099-303-0800 gdje nas slušaš, da napravimo jednu mapu gdje nas se sve sluša.
0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Idemo dalje u

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
4: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika. Radio Lošinj.

0: Treći je dan štrajka radnika ZETA iz Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit, nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi dovoljno konkretno navedeno kakva bi mogla šteta nastati. U međuvremenu, dok su građani i dalje bez javnog gradskog prijevoza i odvoza otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovornost prebacuje na sindikate.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Na zagrebačkim cestama jutros je jedan tramvaj i 4 autobusa. 20 vozila čistoće odvoze otpad ispred bolnica i škola, a bude li potrebno, bit će ih i više, rekao je sindikalist Mumin Hodžić.
2: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cijelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji odbudu se ispričavam, za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća. Mi u čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed, da napravimo da to bude što manje vidljivo, naravno teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
0: O štrajku u Zagrebu te o očekivanju sudske odluke o njegovoj zakonitosti riječi je bilo u našoj mreži. Gostovali su sindikalist Dražen Jović, predsjednik Odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić i profesor emeritus radnog prava Željko Potočnjak.
3: Ne jenjava interes radnika za štrajk iz vrlo jednostavnog razloga, zato što smo pokušali sve da nađemo rješenje. Eskalirala je situacija na način kada su počeli se objavljivati pojedinačne liste radnika. Nikakva tajna nije da je u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju osnovica 592,20 €, pa uzmite puta koeficijent radnog mjesta. Bitno je naglasiti, štrajk je doslovno odluka svakog pojedinačnog radnika. Svi oni radnici koji žele izaći i raditi, odnosno ili koji ne podržavaju štrajk, imaju mogućnost, znači, uredno raditi.
4: Ponuda koja je zadnja zapravo bila ponuđena, još uvijek stoji na stolu, dakle to je ponuda od 4,5% povećanja na početku ove godine, ponuda od daljnjih 4,5% povećanja kod 1. rujna ove godine i također ponuda da se još na sve to plaće podignu koncem godine za stopu inflacije kako ona bude evidentirana. Trenutne su projekcije oko 4,5%.
5: Moram reći da mi se diže kosa na glavu. Iz razloga to, ovi postoci 4,5% plus inflacija i automatska indeksacija znači pumpanje inflacije u ovoj zemlji. Sport.
0: Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatreni su sa 4-1 u Sevilji nadigrani od svjetskih prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje.
6: Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da to, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to, ne primiš gol iz akcije, nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila, oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve je to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo, vjetar slab, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: 92,8 MHz.
8: Slušate radio Mali Lošinj.
7: Radio Jadranka.
9: 8 sati i 5 minuta, mi nastavljamo dalje uz Fit i Siđi do Rijeke. Ne zaboravite, danas u 11.30 u muzeju Apoksiomena počinje izložba Zagonetka osorskih strigila.
10: Dobro jutro.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
2: Onda. 92,8 MHz. Radio Jadranka.

Dragi slušatelji, dobro jutro, još jednom 8 sati 32 minute, van je lijepi sunčan dan. Ja ću vam malo najaviti naš današnji program. Prije toga jedna važna informacija creskim roditeljima. Danas 30. rujna ističe rok za podnošenje zahtjeva gradu Cresu za sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i dodatnog obrazovnog materijala za učenike. Zahtjevi se mogu predati osobno u gradskoj pisarnici ili poslati poštom. Poziv se odnosi i na učenike prvog razreda srednje škole Ambroza Hradišća područnog odjela Cres. Dakle, ako je Cresani, ako još niste predali zahtjev, danas je posljednji dan.

0: 8:33, evo nam malo i Branka koji nam se probudio i došla sa jednim novim vijestima sa svojim sugovornikom. Branko, dobro jutro.
1: Damjan Stanić, dobro jutro tebi, dobro jutro našim slušateljima. Damjan Stanić je na telefonskoj liniji. Damjan Stanić, tenis klub Lošinj Jadranka i ITF u Punti koji se, evo, a nešto malo manje od 30 godina održava u kontinuitetu na području našeg grada, što u Sunčanoj Uvali, a zadnjih 10 godina čini mi se samo u Punti. Damjane, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Branko, tebi i svim slušateljima Radio Lošinja. Evo, pozdrav sa Sunčane Punte.
1: Dani, odnosno vrijeme vam služi, prognoza za dalje kaže da će biti lijepo, a kakvi su mečevi, kako stojimo, tko nam je otišao naprijed, tko je ostao, kako su prošli naši?
2: Ma evo, Milina, stvarno, što kažeš, vrijeme je predivno, za poželjet da je neko pisao, teško da bi napisao bolji scenarij. Mečevi su također sjajni, ovo je ozbiljna konkurencija, tu ima sjajnih igrača, tako da već za sada su naši gledatelji i publika mogli uživati u odličnim mečevima. Tu ima naravno i naših hrvatskih predstavnika. Darije Zorica je naime drugi nositelj turnira, tako da eto, u njega se nekako najviše uzdamo, ali tu je i naravno Patrik Boljavec i još neki hrvatski predstavnici, a tu su naravno i igrači izvana, dobri tenisači, to su već ozbiljni, to je već ozbiljan juniorski tenis, tako da je to svako ko dođe na teniski terene Punta sigurno neće požaliti, i to su već ozbiljni mečevi, ozbiljan nivo tenisa.
1: Reci nam, kako je prošao naš Filip?
2: Što se našeg Filipa tiče, imao je težak meč u prvom kolu, tako da na kraju je to bio poraz 7-5-7-6 od Zena Bellinija, ali Zeno Bellini je ipak u ovom trenutku malo ozbiljni protivnik, tako da je to, ne treba Filip biti previše razočaran, da pače, to je dobar rezultat, pogotovo u prvom setu gdje je pružio ozbiljan otpor.
1: Bravo, da. Čim se dođe do sedmog gema, znači da je bilo dobro.
2: Znači da je nešto valjalo, a valjalo je puno toga u njegovoj igri, tako da mislim da može biti stvarno ponosan i uzdignute glave krenuti prema narednim turnirima.
1: Kavica na Punti i dobri teniski mečevi i dalje. Kada treba doći? Od kad su partije, od kad su mečevi?
2: Mi startamo u 9 sati sa mečevima na 8 terena, ali onda odmah nakon toga kreću dobri mečevi, tako da na jedinici, na dvojici, na trojici, četvorici, tu su možda nekako najbolji, najatraktivniji mečevi, tako da eto, predlažem svima da možda na nekoj marendi od posla oko 10 sati dođu pogledati, ta će se vjerojatno već zakuhati stvari, a i kasnije od 11:30 su najavljeni odlični mečevi, možda i najbolji u ovom današnjem programu.
1: Bravo. Damjane, hvala ti na javljanju. Mi ćemo se čuti ponovno u petak, otprilike u isto vrijeme, jer onda ulazimo u samu završnicu, zar ne?
2: Tako je. Čujemo se, možemo i sutra, da pače, evo, tu smo, tako da gledamo, pratimo, najavljujemo i pozivamo sve naše slušatelje da nam se pridruže.
1: Hvala još jedan put, svako dobro i dobar tenis.
2: Hvala, Branko, pozdrav tebi i svim slušateljima.

0: Evo ga, to nam je bio Damjan Stanić iz Velog Lošinja. A ja ću nastaviti uz jedan pregled našeg rasporeda za danas. U 9 sati idu prve lokalne vijesti s Brankom Doncem, u 9 sati i 30 imamo vijesti na talijanskom jeziku, a u 10 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Danas je 39. pa eto i prvi put nakon ljetne pauze kreće emisija Za malo šoldi, tako da uzmite telefone u ruke. U 11 sati 051 231 552, u 12 sati imamo vijesti prvog programa Hrvatskog radija, iza toga i lokalne vijesti. Glazbeni arhipelag u 13.20, oglasi čestitke 13.30, 13.35 ide zabavna glazbena emisija Naftalina, a u 14.30 naša središnja informativna emisija Kronika dana. Poslije podne otvaramo uz 15 sati danas aktualno Radija Rijeke. Repriza Za malo šoldi ide u 16 sati, vijesti na talijanskom 16 sati i 30, lokalne vijesti u 17 sati. Još jedne lokalne vijesti idu u 19 sati, pardon, oglasi je sa 18.30, vijesti na talijanskom 19.30, repriza Naftaline ide u 21 i ostale su nam one noćne vijesti 22, 23 i 6 ujutro.
1: Radio Lošinj.

0: Didn't we?
1: Evo, ovde su novine, karta kanta. Sveća su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
2: 8 sati i 45 minuta, malo prije su išli Bon Jovi i Robbie Williams sa pjesmom We Made It Look Easy. A mi ćemo sada za sve naše vozače koji imaju ruke na volanu i ne mogu listati novine, malo prolistati što se to jutros piše po našim portalima. Krećemo s novim listom. Hrvatski skijaš Filip Zupčić dobio je trofej Pierre de Coubertina za Fair Play za 2025. godinu. Nagrada mu je dodijeljena za sportsko ponašanje i promicanje vrijednosti Fair Playa, a objavu je prenio Međunarodni odbor za Fair Play. Idemo malo i do naslovnice Indeksa HR, koji donosi ozbiljnu priču o sigurnosti djece na internetu. Centar za nestalo i zlostavljanu djecu od kraja srpnja zaprimio je 231 prijavu vezanu za ugrožavanje djece na internetu. Centar je u 16 slučajeva obavijestio internetske platforme, a TikTok je u dijelu prijavljenih slučajeva uklonio račune i objave. Na 24 sata među jutarnjim temama dominira hrvatska reprezentacija. Sinoć u Sevilji izgubili smo od Španjolske 4-1 u Ligi nacija. Španjolska je tako upisala drugu pobjedu, dok je Hrvatskoj ovo prvi poraz u skupini. Poslovni dnevnik donosi novu informaciju o Studencu. Trgovački lanac službeno je u predstečaju, a prema informacijama poslovnog dnevnika dobavljačima duguje više od 60 milijuna eura. Dio trgovina bit će zatvoren, dok će prodavaonice koje ostaju u mreži nastaviti raditi. Pogledajmo i nešto malo bliže nama do portala Otoci.net. U subotu Mali Lošin dobiva svoju verziju Everestinga Telewinning. Natjecatelji će 11 puta trčati od trga u središtu grada preko stepeništa Brdina do kaštela i natrag. Prijave su u subotu od 9 sati, start je u 9.30. I za kraj ovog radio pogleda, samo informacija, bez struje, hrasta i vrana od 8 do 16 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu i odgoditi. To je bio jutrašnji radio pogled.
3: This is the best radio around. Listen up.
2: Idemo dalje uz Arsena Dedića i Kuća pored mora.
4: Raznesene valima i vjetrom,

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Kako? Da, laganini.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla. Onda.
5: Radio Mali Lošinj.
6: 92,8 MHz.
5: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Nema druga nego promijeniti ovaj džingl. S vama je danas Branko Domac. Dobro vam jutro, 30. posljednji dan mjeseca rujna, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Igor Borić i Branko Domac. U Cresu će se danas održati i sjednica gradskog vijeća na dnevnom redu 6 točaka uz aktualni sat. Među ostalim vijećnici će raspravljati o upravljanju područjem Susajde, a sjednica počinje točno u podne, kao obračun kod OK Korala. Danas istječe i rok za školski materijal u Cresu. Creskim roditeljima još jednom važan podsjetnik, danas istječe rok za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i dodatnog obrazovnog materijala za 2026-27. Grad Cres osigurava 40 eura za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, 55 za učenike od 5. do 8. 100 eura za učenike 1. razreda srednje škole. Zahtjevi se mogu predati osobno u gradskoj pisarnici ili poslati poštom. Grad Cres, dakle, Creskog statuta, ako šaljete poštom, kućni broj 15, Creskog statuta 15. Da, danas je i posljednji dan za prijavu, recimo, i očitanje brojila, vašeg elektrobrojila u vašim domaćinstvima. U Nerezinama se danas održava rujanski buvljak, akcija kojom se prikupljaju sredstva za obnovu drvenog polukata povijesne galerije Uljare Tvorić. U ponudi će biti knjige, retro igračke, stari predmeti, umjetnički radovi po rasprodajnim cijenama. Zainteresirani mogu donirati vlastite predmete za prodaju. Dakle, Tvorić, Nerezine od 17 sati. Posljednji dan rujna, pa i posljednji dan izložbe u Martišnici muzeja Andrija Lidnardić. Ove godine u muzeju je predstavljena nova postava Brodarstvo i brodogradnja Martišnice, posvećena pomorskoj brodograđevnoj tradiciji mjesta. Muzej Andrija Lidnardić u Martišnici. Pa eto, ako niste do danas, danas vam je zadnja šansa. Ako već idete do Martišnice, stanite u Osoru, 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, 179 autora, 47 zemalja, posebna memorijalna izložba posvećena i Damiru Novaku, društveni dom u Osoru. Dakle, ne možete faliti, centar Osora, pa s desne strane kraj dućana, od 10 do 14, tamo vas čeka naš Dado, Dragutin Dado Kovačević. Na Cresu se nastavlja jesenski program Cres Hike and Bike. Već ove subote na rasporedu je besplatna vođena biciklistička tura preko Dražice do Zelenog svjetionika i natrag. A pogledi kroz vrijeme u Nerezinama, također za vikend u galeriji Uljara Tvorić, pogledi kroz vrijeme 3. listopada 18 sati. Izborom starih fotografija i razglednica Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. I to su bile najvažnije za ovo prije podne. Dodat ćemo još samo da nas u subotu očekuje televrining, penjanje od Trga Svetog Josipa pa do meteorološke postaje i tako 11 puta za redom, što vam je onda znak jednakosti kao da ste se popeli na Osorčicu u organizaciji Planinarskog društva. I ove subote očekuje nas tradicionalna 43. Arbunada u organizaciji Sportsko-ribolovnog društva Udica, pa ako niste za ništa od toga, onda barem dođite na trg, popite kavu i dajte podršku ovima koji su za nešto. To bi bilo sve od mene. Sad će vam Igor malo prognozu.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka nam je na 17 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, puhaće slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, tijekom poslijepodneva na moru slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će od 25 do 28, u Gorskom kotaru i Lici od 19 do 24 stupnja. Što nam se tiče pomorskog i cestovnog prometa, nema poteškoća osim povremene magle unutrašnjosti. Imamo onu servisnu informaciju Hrvatske elektroprivrede. Danas u Cresu industrijska zona, Volnik, Cresanka, stanica za tehnički pregled vozila i vodovod Cres od 7 do 15 bez električne energije. Isto tako hrasta i vrana, kako sam to spojio, od 8 do 16 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu i odgoditi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Tvoj najdraži radio.

dragi slušatelji, 9 je sati i 5 minuta, mi ćemo do 9.30 vijesti na talijanskom jeziku nastaviti s glazbom, a otvorit ćemo od Kozijaka do kraja svijeta jedan novi singl, tako nekako zvuči nova pjesma Harija Rončevića, Hari kojeg svi pamtimo po pjesmama poput I sve dok diše, Moje si more, Moj lipi anđele ili Od početka još od Getanina. Ovaj svijet je njegova osobna refleksija o vremenu u kojem živimo, o ekologiji i društvu, pa eto, aktualno je. Spot je snimljen na vrhu Kozjaka, možete ga vidjeti na YouTube-u s pogledom prema Kaštelima. Ovaj svijet ujedno je i najava novog Harijevog albuma koji uskoro izlazi za Skardonu i donosi pjesme nastajale posljednjih nekoliko godina, a sada kreće Hari Rončević i Ovaj svijet.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 4.10. iz ponude izdvaja. Šipak nar 1 kg, 2,49 eura. Breskva 1 kg, euro 44. Paprika babura 1 kg, euro 94. Fiti pecivo 60 grama, 28 centi. Krempita 1 komad, euro 12. Panirani file oslića Ledo 400 grama, 5,39 eura. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre, 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg, 2,59 eura. Za vaš dobar dan!
2: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz Takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: Treći je dan štrajka radnika ZETA i Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit, nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. O štrajku u Zagrebu i očekivanju sudske odluke o njegovoj zakonitosti razgovaralo se u našoj mreži. Gostovali su sindikalist Dražen Jović, predsjednik odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić i profesor emeritus radnog prava Željko Potočnjak.
1: Ne jenjava interes radnika za štrajk iz vrlo jednostavnog razloga, zato što smo pokušali sve da nađemo rješenje. Eskalirala je situacija na način kada su počeli se objavljivati pojedinačne liste radnika. Nikakva tajna nije da je u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju osnovica 592,20 €, pa uzmite puta koeficijent radnog mjesta. Bitno je naglasiti, štrajk je doslovno odluka svakog pojedinačnog radnika. Svi oni radnici koji žele izaći i raditi, odnosno ili koji ne podržavaju štrajk, imaju mogućnost, znači, uredno raditi.
2: Ponuda koja je zadnja zapravo bila ponuđena, a još uvijek stoji na stolu, dakle, to je ponuda od 4,5% povećanja na početku ove godine. Ponuda od daljnjih 4,5% povećanja kod 1. rujna ove godine i također ponuda da se još na sve to plaće podignu koncem godine za stopu inflacije kako ona bude evidentirana, trenutne su projekcije oko 4,5%.
3: Moram reći da mi se diže kosa na glavu. Iz razloga to, ovi postoci 4,5% plus inflacija i automatska indeksacija znači pumpanje inflacije u ovoj zemlji.
0: Na zagrebačkim cestama su 2 tramvaja i 4 autobusa. 20 vozila čistoće odvoze otpad ispred bolnica i škola, a bude li potrebno, bit će ih i više, rekao je sindikalist Momin Hođić.
4: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cijelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji odbude se ispričavam, za sve neugodnosti koje imaju ispod pitanja smeća. Mi u čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed, da napravimo da to bude što manje vidljivo, naravno teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža, protiv bit će teško. Znači ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
0: Policija je rano jutros prekinula građansku blokadu ulaza u tvornicu cementa Holcim u Istarskom Koromačnu. Nakon policijske intervencije u tvornicu su ušla 3 kamiona, a prosvjednici, koji već danima hodanjem po pješačkom prijelazu blokiraju ulaz, poručuju da ne odustaju od svojih ciljeva. Građani prosvjeduju protiv spaljivanja otpada i tvrde da ih tvornica truje već 20 godina. Vođa prosvjeda, šerif Guta, najavio je da će se protiv spaljivanja toksičnog otpada nastaviti boriti isključivo u ustavnim i zakonskim okvirima, a sve planiraju prijaviti i DORH-u. Vlada je odgodila provedbu odluke o obveznom isticanju takozvanih sidrenih cijena za trgovce i pružatelje usluga, koja je trebala stupiti na snagu sutra. Na vladinoj sjednici odlučeno je da se primjena odgađa na 17. studenog. Podsjetimo, sidrene cijene podrazumijevaju da se uz sadašnju cijenu mora istaknuti i koliko su proizvod ili usluga stajali 10. rujna.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, vjetar slab, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Radio Jadranka.
7: Tvoj ritam otoka.
8: Lijep je dan pred nama, pa evo jednog lijepog razloga da danas zavirite u Nerezine. Tamo se održava Rujanski buvljak, mjesto gdje možda baš danas pronađete nešto što niste ni znali, da tražite knjigu, retro igračku, nešto, sve po rasprodajnim cijenama. Ali ovaj buvljak ima jednu lijepu priču iza sebe. Novac se prikuplja za obnovu drvenog polukata povijesne galerije uljara Tuorić. Dakle, lijep dan, Nerezine, Rujanski buvljak. A mi ćemo nastaviti baš tako pozitivno, veselo i uz pjesme koje znate, Srebrna krila, a nakon njih Urban and Four, Hvatam se za dugme.
9: This is the best radio around. Listen up.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, čaj je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla. Onda.
5: Radio Mali Lošin.
6: Always by your side. Good morning with Igor.
5: More music, less talk.
7: Pozdrav svima na Lošinju iz Brisela.

0: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.

0: Točno 10 je sati i 45 minuta. Nadam se da vam dan teče dobro. Da svašta možeš pročitati na ovom internetu. U Zagrebu je policija zaustavila 37-godišnjaka zbog prolaska kroz crveno. A onda ostala u šoku. Muškarac se predstavio kao policajac, imao je lažnu značku, policijsku odjeću, rotirke, bljeskalice, a kod njega su pronađene i lažne policijske iskaznice te 34 bianco obavijesti o prekršaju. Znači, čovjek si je naplaćivao kazne, pretpostavljam. Polako ćemo privesti ovo naše druženje kraju, bliže nam se 11 sati. Hvala vam na društvu, nadam se da sam vam malo makar uljepšao jutro s glazbom. Od 11 sati glazbeni izbor preuzima Karla. A baš nam sada ide pjesma koja se savršeno nadovezuje na ovu priču o ovom lažnom policajcu. Kažu svi da izmišljan, a nakon toga u 11 sati Radio Jadranko preuzima Karlo.
1: Da, laganini. Rok.

0: Radio Lošinj.
1: Dobar dan. 11 sati je točno. Karlo s vama ovog drugog, što sam htio reći, u drugom dijelu dana. Nadam se da ste dobro. Čuli ste u najavama da je Igor najavio za malo šoldi. Vratili smo tu emisiju nakon ljetne stanke. Pa ako imate nešto za poklonit, prodat, oglasit i slično, sada je vrijeme da to i u live eteru učinite. 231-552-099-30-38-100, šaljite na WhatsApp slike, glasovne poruke, ideje, sve što vam padne na pamet, a da se može prodati. Ja sam tu iza mixpulta, pa ćemo svaku od tih oglasa i zapisati i šibnuti na web i oglasiti gdje god treba. Ajde da vas pozdravim, ja sam Karlo, s vama sam do iza 15 sati i družimo se u drugom dijelu dana. Srijeda je 30. rujna. A da ja ne sad ne pričam tu 15 minuta, mi ćemo zasvirat jednu dobru.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 4.10. iz ponude izdvaja Šipak nar 1 kg 2,49 eura. Breskva 1 kg euro 44. Paprika babura 1 kg euro 94. Fiti pecivo 60 g 28 centi. Krempita 1 komad euro 12. Panirani file oslića Ledo 400 g 5 euro 39. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 eura. Za vaš dobar dan.
1: Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla

0: Vrijeme i promet.
1: Krasno vrijeme nastavlja se i danas, srijeda nam donosi stvarno onako lijepe temperature, 24 stupnjeva, ići će do 25 danas, pretežno zapravo vedro, puhaće slabo do umjerena, ponegdje pojačana bura tijekom poslijepodneva, na moru slab sjeverozapadni i jugozapadni. Biometeorološka prognoza povoljna, Smiley se smije, tako da je sve pozitivno. Vlažnost je na 42%, tlak na 1025 hektopaskala. More 21, malo se hladi, ohladilo se, ali je za kupanje i dalje sjajno. Govore mnogi koji se i dalje kupaju da je sad onako taman, pa ko voli nek izvoli. Izvješće Hrvatskog autokluba kaže da su povremena usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, te naravno u zonama radova, ali nekih izvanrednih prometnih događaja ne prijavljuju. Tako je i u pomorskom prometu, u prekidu nema katamaranskih i trajektnih linija na našem području, tako da sve ide prema redu plovidbe. Sretno i polako uz Radio Jadranku. 11.22 je, ja sam Karlo, s tobom ostatak dana. Samo ostani uz tvoj ritam otoka.

Live orkestar i Djevojka iz snova. Jeste li pratili sinoć utakmicu? Ako jeste, znam kako vam je. Ja nisam, iskren ću bit, ali eto ga, danas je to glavna sportska vijest. Nezadovoljstvo šire javnosti, ali i priznanje je Slavena Bilića da stvarno nije ni on zadovoljan kako se Hrvatska ponašala u Sevilji. Bljeda predstava naših vatrenih, bez nekog elana, bez neke borbenosti i akcije, na kraju 4-1. Dobro, ruku na srce treba staviti, Španjolska je definitivno trenutno najjača sila svijeta što se tiče svjetskog nogometa. Novopečeni svjetski prvaci na Engleze su na Wembleyu 3-2 dobili, ne znam što smo mi očekivali. Međutim, moglo je to malo i bolje, borbenije, a vidit ćemo kako će se snaći naši vatreni protiv Engleske.

Naši dečki očekuju treću već utakmicu u svega koliko 8 dana. U subotu 3.10. sljedeća tekma, 18 sati, Rujevica je stadion gdje će se to igrati. Za sada smo mi treći sa 3 boda. Englezi također imaju 3, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati nakon ovih utakmica. Ali i kad gubi, i kad pobjeđuje, uvijek smo tu za našu lijepu, najljepšu Hrvatsku. Ovo je Daleka obala, dobar dan Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: Sviraj dalje. Radio Loš.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit je, odlučio je Županijski sud u Zagrebu. U cijelosti je prihvaćen tužbeni zahtjev holdinga protiv triju sindikata. Sutkinja Ksenija Jakovčević objasnila je da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit.
1: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko od tuženih činjenično ni dokazima nije uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao u potpunosti. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
0: Nezakonit je i štrajk u ZET-u. Upravo je objavila sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Lidija Bošnjaković. Objasnila je odluku o nezakonitosti štrajka.
2: Nezakonitost proizlazi iz toga što stranke što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
0: Obje današnje presude su prvostupanjske. Strane imaju 15 dana za žalbu, nakon čega Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. A trećeg dana štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a na ulicama su dva tramvaja, te autobusi koji voze do KBC-a Zagreb i jedna brza linija prema Velikoj Gorici. Otpad iz dijela ustanova odvozi 20 kamiona čistoće. U ostatku grada sve je više smeća. Evo što kažu Zagrepčani.
3: Pa da, za smeće se počelo danas pomalo primjećivati.
4: Pa naravno, utječe i na sve građane.
5: Do sad nisam primjetila, ali ako nastavio.
6: Primijetio jesam, ne pretjerano, ali uskoro hoće. Mislim da će još neko vrijeme sad gurat svoje.
7: I to pak, već evo sad sam nosila bio u smrdi.
8: Sve je prljavo i zapinjamo za smeće.
0: Vijesti. Drama na letu za Izrael. Zrakoplov na letu iz Dubaja prema Tel Avivu preusmjeren je i prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju. Prema nepotvrđenim izvještajima izraelskih medija koji se temelje na svjedočenju putnika, jedan od pilota pokušao je srušiti zrakoplov, ali u tome ga je spriječio drugi pilot, navodno uz pomoć putnika. Pilot je, kako prenosi Times of Israel, namjeravao počiniti samoubojstvo rušenjem zrakoplova. To tvrdi i neimenovani visoki izraelski dužnosnik koji kaže da je izbjegnuta velika tragedija. Iz ureda izraelskog premijera priopćili su da je situacija pod nadzorom. Zbog izgreda podignuti su izraelski bojni zrakoplovi, potvrđeno je za CNN. Dijete i još najmanje dvije osobe poginule su noćas u masovnom ruskom napadu u balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Kijev i okolnu regiju. 5 ljudi je ozlijeđeno. Oštećene su stambene zgrade, trgovina i skladište, te je buknulo nekoliko požara. Rusi su napadali i ostale dijelove Ukrajine, zbog čega je podignut stupanj pripravnosti u susjednim zemljama. U Moldaviji se srušio i eksplodirao dron. Poljska je podignula borbene zrakoplove zbog mogućnosti da bespilotne letjelice uđu u njezin zračni prostor. Donald Trump potpisao je s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji, usmjeren na zadržavanje strateške prednosti nad Kinom i djelomičnu regulaciju tog područja. Dokument je moralno obvezujući, kaže američki predsjednik, i dodaje da se razmišlja o osnutku tijela za nadzor umjetne inteligencije. Anabela Lajkauf.
9: Ovo je svojevrstan ustav i doista jedan od oblika zaštite, kaže Donald Trump, i ističe dobre strane umjetne inteligencije koja će se prema njegovu naputku od sad morati zvati superinteligencija.
10: Dobra strana je što se mogu učiniti goleme stvari na području medicine i to se već događa. Pronalaze se rješenja za koja nismo ni pomišljali da su moguća. Znate, ovo se može promatrati kao neka vrsta ustava i to što su ga svi potpisali znači puno.
9: No Trump je još prošloga tjedna na sinoć u Skupštini UN-a govorio da SAD ne treba posebnu regulaciju umjetne inteligencije, te odbacio pokušaj da se uspostavi globalna shema za to. Isto tako ističe da ne želi zajedno s kineskim predsjednikom Xijem, kojega je prije nekoliko dana ugostio u Bijeloj kući, raditi na upravljanju tehnologijom umjetne inteligencije, jer to bi, kaže, američkim tvrtkama otežalo da naprave bolje proizvode od onih kineskih. A jučer su u Bijelu kuću uz ostale stigli izvršni direktori Antropika, Mete, Googla, Palantira, Nvidije, čiji čelnik Jensen Huang kaže:
10: nema sukoba između inovacija, tehnologija i sigurnosti. Morat ćemo stvoriti nove tehnologije kako bi poboljšali sposobnosti umjetne inteligencije, no isto tako i nove tehnologije za poboljšanje njezine sigurnosti. Unaprijedit ćemo tehnologiju koja je toliko važna za čovječanstvo i njegov napredak, no na odgovoran i siguran način.
9: Darija Modej iz Antropika, koji je pokrenuo uzbunu zbog prebrzog razvoja umjetne inteligencije, pa kaže:
10: gledajte, uvijek ću reći da umjetna inteligencija nosi velike dobrobiti, a kako je predsjednik rekao, pobjednik u tom području je onaj koji to radi bolje. No i dalje mislim da tehnologija nosi i jako velike opasnosti, a još se razgovara o načinu na koji ćemo odgovoriti na njih.
9: A to je itekako nužno, jer niz je incidenata u kojima su sustavi OpenAI-a provalili ili pokušali provaliti u sustave drugih organizacija, među njima i internetske stranice američkih državnih institucija, zbog čega je i otkazana objava najnovijeg modela Astre.
11: Vijesti.
0: Dvije žalbe stigle su na natječaj za novi stadion Maksimir. Na njemu je kao najbolje izabrano rješenje milanskih arhitekata, koje je izazvalo burne, uglavnom negativne reakcije javnosti. Žalile su se javnosti nepoznate osobe Ante Slišković i Luka Frljužec, objavila je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, no nije poznato na što konkretno. Sama žalba ne znači automatski ni poništenje natječaja, ni izbor drugog arhitektonskog rješenja. Komisija samo provjerava zakonitost postupka javne nabave i poštovanja uvjeta natječaja. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Saboru predstavlja izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Mostovac Nikola Grmoja, Jelena Miloš iz Možemo i sam Turudić su rekli:
12: ja apeliram na njega da pokaže hrabrost, da otvori te ladice i da pokrene postupke protiv ljudi koji su trovali hrvatsku Liku i hrvatske ljude.
13: Jesu li prije 2025. godine s vaše strane postale neke prepreke da se započne postupak sanacije, odnosno da li su neke radnje oko sanacije ipak mogle početi i ranije?
14: Ja ne znam da li su radnje oko sanacije otpada mogle i trebale biti počete ranije. Kronologija događanja je sljedeća. U srpnju mjesecu 2023. godine dobijamo izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. U rujnu mjesecu iste godine počinju posebne dokazne radnje. Pa nismo valjda trebali objaviti da provodimo posebne dokazne radnje.
0: Hrvatska udruga poslodavaca pozdravila je vladinu odluku o odgodi primjene sidrenih cijena do 17. studenog. Napominju kako su od početka upozoravali da je ta obveza značajan administrativni, tehnički i financijski teret za poduzetnike, osobito zbog širokog obuhvata i kratkog roka. Očekuju stoga da će kao socijalni partner od početka biti uključeni u pripremu novog pravilnika. Ističu da se samo putem dijaloga mogu pronaći rješenja koja će osigurati transparentnost za potrošače i biti provediva za poduzetnike.
11: Sport.
0: Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija sinoć poražena u Sevilji. U drugoj utakmici Lige nacija Španjolci su vatrene nadigrali 4-1.
15: Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila, oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno, ne, to je jedna loša večer.
11: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
11: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
16: Dobar dan, još jednom. Srijeda je 30. rujna, a mi vam donosimo najvažnije informacije s Lošinja, Cresa i okolnih mjesta. Danas u Cresu zasjeda gradsko vijeće. Na dnevnom redu je 6 točaka uz aktualni sat. Među najvažnijim točkama je odluka o povjeravanju upravljanja područjem Susajde razvojnoj agenciji OTRA. Riječ je o području koje grad Cres želi staviti u funkciju kroz organiziranje upravljanja i razvoj sadržaja. Vijećnici će raspravljati i o drugim pitanjima iz djelokruga grada, a sjednica je javna i može se pratiti uživo putem interneta. Grad Cres na svojim službenim stranicama navodi da gradsko vijeće ima 13 vijećnika te da se sjednice prenose uživo. Još jedan podsjetnik roditeljima s područja grada Cresa. Danas je posljednji dan za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i dodatnog obrazovnog materijala za školsku godinu 26/27. Zahtjevi se mogu predati osobno u pisarnici grada Cresa ili poslati poštom. Dok ističe danas 30. rujna, a zahtjevi se predaju gradu Cresu, Creskog statuta 15. U Nerezinama se danas održava rujanski buvljak, a cilj akcije je prikupljanje sredstava za obnovu drvenog polukata povijesne galerije Uljara Tvorić. Na buvljaku će biti knjiga, retro igračaka, starih predmeta i umjetničkih radova po rasprodajnim cijenama. Svi koji žele mogu donirati i vlastite predmete koji će biti ponuđeni na prodaju. Organizatori pozivaju mještane i posjetitelje da pronađu nešto za sebe i istodobno pomognu obnovi vrijedne nerezinske baštine. Rujanski buvljak počinje danas u 17 sati u dvorištu galerije Uljara Turić u Nerezinama. A danas je u muzeju Apoksimena otvorena nova izložba Zagonetka osorskih strigila. Izložba je posvećena strigilima, odnosno predmetima iz antičkog svijeta koji su služili sportašima za čišćenje tijela nakon vježbanja. Nalazi povezani sa Sorom svjedoče o bogatom antičkom sloju otočja i životu u jednom od najvažnijih antičkih središta na ovom području. Izložba je danas otvorena u 11 sati i 30 minuta u muzeju Apoksimena u Malom Lošinju. U Osoru je još uvijek otvorena 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest. Ovogodišnja tema je slavlje na pustom otoku, a sudjeluje 179 autora iz 47 zemalja. Posjetitelji mogu svojim glasom sudjelovati u izboru najboljih karikatura, a postavljena je i izložba prošlogodišnjih pobjednika te memorijalna izložba posvećena Damiru Novaku. Svaki dan se može u rujnu i listopadu razgledati izložba od 10 do 14 sati u društvenom domu u Osoru, a ulaz je slobodan. Na Cresu se nastavlja jesenski program Cres Hike and Bike. Sljedeće događanje je ove subote kada je na rasporedu besplatna vođena biciklistička tura Cres Dražica Zeleni svitjenik Cres. Jesenski program nastavlja se i tijekom listopada uz više pješačkih i biciklističkih tura, a završava sportskim vikendom Cres i Lošinj Trail krajem listopada i početkom studenoga. I još jedna najava za subotu. U galeriji Uljara Turić otvara se izložba Pogledi kroz vrijeme s izborom starih fotografija i razglednica Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije prikazuju nekadašnju Nerezinsku luku, drvene jedrenjake, stare građevine, krajolike i stanovnike mjesta te kako čuvaju te tako čuvaju fragmente života na rezina iz prošlih vremena. Otvorenje je u subotu 3. listopada u 18 sati u galeriji Turić u Nerezinama, a izložba ostaje otvorena do 10. listopada. I jedna servisna za kraj, zbog radova na elektroenergetskoj mreži, danas su bez električne energije hrasta i vrana, prema najavi HEP-a od 8 do 16 sati. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, radovi mogu biti odgođeni. Dakle, to bi bilo to.
11: Vrijeme i promet.
16: Dvadeset pet stupnjeva trenutno nad našim gradom, pretežno vedro, puhaće slabo do umjerena, ponegdje pojačana bura, tijekom poslijepodneva na moru slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more će biti gotovo mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 25 do 29. Čovječe, idemo li mi prema još novoj 30-ici? Kod nas definitivno ne, ali možda negdje i da. Maksimala smo pukli, 25 se neće mijenjati. Na cestama također stanje je povoljno za vožnju, većih gužvi nema ni na trajektima, ako nekih poteškoća ima, a da ti za to znaš, digni slušalicu, uzmi mobitel, odiš na WhatsApp 099 30 30 800 i javi nam, pa bumo mi javili drugima. Ništa, sretan put i ostani uz nas.
11: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
16: Ajmo dalje u Novi Sad. 12 i 16 je, ovo je Sam Smith koji kaže I'm not here to make friends. You gonna love somebody else, can I get an amen? Samo lagano i opušteno.
17: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali sve jedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Jadranka trgovina u cjednu do 4.10. iz ponude izdvaja. Šipak nar 1 kg, 2,49 €. Breskva 1 kg, euro 44. Paprika babura 1 kg, euro 94. Fiti pecivo 60 grama, 28 centi. Krempita 1 komad, euro 12. Panirani file osliće Ledo 400 grama, 5,39 €. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre, 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg, 2,59 €. Za vaš dobar dan.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
1: Radio Lošinj.

Bok bok, ekipa Karlo ovdje. Malo sam glasnice potrošio sinoć, teško mi pričat. Pjevalo se, tko zna zna, tko ne zna dva. Što sam htio reći, da, malo sam vam danas s glasom u borbi, ali bit će to dobro, čaj popodne i sve ok. I dalje je napet u Zagrebu, nitko ne zna hoće li se uspostaviti gradski prijevoz ili neće. Čuli smo već u vijestima, uprava, odnosno Županijski sud u Zagrebu je proglasio ovaj štrajk nezakonitim, a sada je uprava ZETA poslala hitnu poruku sindikatima da prestanu sa štrajkom, da preuzmu odgovornost za daljnje postupanje i jednostavno obustave štrajk i vrate radnike na svoja radna mjesta. Kažu oni sindikata, neće moći, još se ne daju, do kada će to tako moći biti, tko zna. Sve je u redu, kaže Peljevo kazalište.

0: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio. Slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: 13.20, bok, nadam se da ste dobro. Srednja škola Ambroza Haračića je snimala jednu pjesmu. Tu kod nas troje talentiranih je došlo, snimilo. Tu smo im malo pomagali u aranžmanima i slično. I na kraju je to ispalo vrlo zanimljivo. Nisi sama, nisi sam.

u tišini sobe, u tom lijepom sranu, pametne i dobre.

0: Gabi Novak. Pamti samo sretne dane na Radio Jadranci 92.8. Karlo tu, dobar dan.
1: Vrijeme i promet.
0: Stvarno jako ugodnih 26 stupnjeva kod nas, ljudi moji, divan dan. Vedro, sunčano, slabo da umirena bura, tokom poslijepodneva to će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more malo valovito, more i dalje pogodno za kupanje, 21-22 stupnja, vlažnost 37%, tlak 1025 hektopaskala. Nikakvih nije bilo javljanja na WhatsApp, pretežno je dobra situacija na cestama, nekih najavljenih nesreća nema. U zonama radova se vozi usporeno na Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matelji u oba smjera, ali ostalih stvarno ne vidi poteškoća. Neka samo tako i ostane. 13 sati 41 minuta, u 13.45 ide nam već klasična naftalina, a do naftaline imamo još 3,5 minute, pa ćemo se za te 3,5 minute naći sa fosilima. Znate zašto Tonka reci crčak, reci more? Zato jer prava Tonka, o kojoj je pisana pjesma, nije znala reći R. Pa reci more, move, crčak, cvrčak.

0: I danas smo zajedno u emisiji u kojoj nas i ovog puta čekaju stare pjesme, domaći prepjevi i poneka priča koju možda niste znali. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.
1: Čau!

albom Nadežju, Lade Leskovara prepjevje pjesme Crying in the Rain, koju je napisao pomalo neobičan ad hoc sklepan autorski tandem. Naime, dvojica tadašnjih autorskih parova iz izdavačke kuće Aldon Music jednog su dana iz Afrikancije napravila malu rošadu. Carol King zamijenila je muža Jerrya Goffina s tadašnjim partnerom Jacka Kellera, Howardom Greenfieldom, i tako je nastala njihova jedina zajednička pjesma koju su 62. originalno snimili The Everly Brothers.

iza pjesme Slepi Amor, koju je 58. otpjevala Majda Sepe, krije se zgodna priča. Njeni autori Neil Sedaka i Howard Greenfield donijeli su Connie Francis hrpu svojih ozbiljnih balada, ali njoj se ni jedna nije svidjela. A onda je Sedaka pomalo nevoljko odsvirao Stupid Cupid. E, ovo je moj sljedeći hit, uzviknula je oduševljeno Connie. Tako je i bilo.

0: još ti.
1: Bio je ovo Slavko Lalić u prepjevu pjesme Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me, koju je u originalu 58. snimila Shirley Bassey. Ako ste se nekad zapitali tko se to javlja s onim karakterističnim dubokim aha, da, pokušali su i muški prateći vokali, ali na kraju je taj dio usnimio Shirlin glazbeni direktor. Slušamo dakle Kenija Claytona i

Kad se čovjek zaljubi, a ne zna jezik svoje drage, udvaranje može postati prilično nezgodna stvar. Kako je to uspjevalo Ivi Robiću s natucanjem engleskog, čuli smo upravo u pjesmi I Sing Amore, koju je u originalu 59. snimio jednako elokventni Talijan Nicola Arigliano.

0: Bruno Mars. Malo starija stvar iz 2010. Today my life
1: begins. Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
4: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
4: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
4: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
4: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
4: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizze, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I lijep vam pozdrav iz studija i režije Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Posljednji dan mjeseca rujna, vi slušate Kroniku dana, poslušajte što sve imamo. U Cresu je danas održana sjednica gradskog vijeća. Uz aktualni sat vijećnici su na dnevnom redu imali čak 6 točaka. Među njima bila je odluka o izmjeni statuta grada Cresa, poslovnika gradskog vijeća, kojima se uređuju pitanja vezana uz potpredsjednička mjesta. Zatim izmjene pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga, polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna te raspodjela financijskog rezultata grada za prošlu godinu. Posebno je zanimljiva točka koja se odnosi na upravljanje područjem Susaide. Grad je predložio da se upravljanje obnovljenim prostorom povjeri Otočnoj razvojnoj agenciji OTRI, a cilj je organizirati upravljanje prostorom i njegovim sadržajima kroz razvojnu agenciju. O današnjoj sjednici i pojedinačnim rezultatima glasovanja izvijestit ćemo čim nam budu dostupni službeni rezultati, odnosno zapisnik. Sjednica gradskog vijeća počela je u 12 sati. U muzeju Apoksiomena danas je otvorena međunarodna arheološka izložba Zagonetka osorskih strigila. Izložba predstavlja osorske antičke strigile, odnosno strugače, predmete kojima su u antičkom svijetu čistili svoja tijela nakon tjelesnih aktivnosti. U arheološkoj zbirci Osor nalazi se najveća zbirka takvih predmeta na području istočne obale Jadrana. Izložba povezuje osorske nalaze s pričom o brončanom kipu mladog atlete Apoksiomena. Ravnateljica Lošinjskog muzeja, muzejska savjetnica i arheologinja Zrinka Ettinger-Starčić.
2: Danas smo vam u stvari željeli predstaviti najveću zbirku strigila na istočnoj obali Jadrana za sada, što se tiče arheoloških istraživanja. Određeni dio strigila kroz naše izložbe koje smo do sada imali, jer moram naglasiti, sve ove naše izložbe su bile u sklopu različitih međunarodnih evropskih projekata. Prvi je bio Prešov Cultures, drugi je bio Osor izvan legendi, odnosno Osor Beyond the Myth i Osor on kraj mita. Tako da ovo je također jedna naša završna aktivnost samog projekta. Tako da smo sada se koncentrirali isključivo na strigila. A zašto na strigile? Zato je se nalazimo u muzeju Apoksiomena i upravo je strigil ta alatka salila, odnosno do dana znači nije pronađena, a znamo da je Apoksiomen.
1: Zagonetka osorskih strigila otvorena je dakle u muzeju Lošinjskog Apoksiomena. Postav možete razgledati do 11. listopada. U Nerezinama je danas na programu Rujanski buvljak, akcija kojom se prikupljaju sredstva za obnovu drvenog polukata povijesne galerije Uljare Turić. Posjetitelji će moći pronaći knjige, retro igračke, stare predmete i umjetničke radove po rasprodajnim cijenama. Oni koji žele mogu donirati i vlastite predmete koji će biti ponuđeni na prodaju. Riječ je o zanimljivoj akciji koja spaja druženje, ponovno korištenje starih predmeta i prikupljanje sredstava za obnovu vrijedne Nerezinske baštine. Rujanski buvljak počinje u 17. dvorištu galerije Uljara Turić u Nerezinama. Još ćemo malo se vratiti u Cres. Danas istječe rok za podnošenje zahtjeva gradu Cresu za sufinanciranje nabavke udžbenika, radnih bilježnica i dodatnog obrazovnog materijala za školsku godinu 2026-27. Naime, grad Cres za ovu godinu namijenio je u proračunu ukupno 9000 eura, a pojedinačne potpore iznose do 100 eura, ovisno o razredu koji učenik pohađa. Zahtjevi se mogu predati osobno u gradskoj pisarnici ili poslati poštom. Ako se šalje poštom, adresa je grada Cresa je Creskog statuta 15. Na putu do Cresa u Osoru se zaustavite i pogledajte 18. međunarodnu izložbu karikatura Oscar Fest, ovogodišnja tema slavlje na pustom otoku, 179 autora, 47 zemalja, a dio programa posvećen je Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa, kao memorijalni dio. Izložba je otvorena do kraja programa, odnosno do početka 11. mjeseca, a ulaz je slobodan. Na Cresu se nastavlja jesenski program Cres Hike and Bike. Već ove subote besplatna vođena biciklistička tura Cres Dražica Zeleni svjetionik Cres. Nakon subotnje biciklističke slijede i nove pješačke ture kroz Creske maslinike, šume i obalne predijele. Ono što treba učiniti, prijaviti se u turističkoj zajednici grada Cresa. Cres Bike, subota 3. listopada. Od subote u galeriji Uljara Tvorić u Nerezinama pogledi kroz vrijeme. Izložba koja donosi izbor starih fotografija i razglednica Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije su digitalno obrađene i uvećane, a kroz njih se mogu vidjeti nekadašnja Nerezinska luka, jedrenjaci, stare građevine, ljudi i svakodnevni život mjesta. Izložba tako ne donosi samo stare fotografije, nego je svojevrsni dokument o tome kako su se Nerezine i otočni način života mijenjali kroz desetljeća. Otvorenje u subotu 3. u 18. galeriji Uljara Tvorić Nerezine. Ostaće otvorena do 10. listopada. U subotu nas očekuje i tradicionalna Arbunada, 43. po redu, natjecanje u udičarenju koje okuplja ribolovce diljem našeg arhipelaga, ali i šire, poznato slovensko otvoreno prvenstvo. Riječ je o događanju koje posljednjih godina postaje jedna od prepoznatljivih jesenskih manifestacija, iako ima dugogodišnju tradiciju. Dakle, Arbunada u subotu 3. listopada. Također u subotu 3. listopada u samom centru Malog Lošinja, od pjacete Svetog Josipa pa sve do meteorološke postaje, očekuje nas televrining. Ukoliko se popnete 11 puta, doći ćete do vrha Osorčice po broju pređenih metara. No, uključite se ako možete jedan put, dva put, tri put, koliko god. Važna je fizička aktivnost u ovom tjednu i mjesecu srca. Jučer smo proslavili Dan srca. Pa eto, svaka fizička aktivnost dobro je došla. Ne morate se brinuti o 11 puta, bitno se uključiti pa vidjeti kakve su vam mogućnosti. Već sutra u Malom Lošinju svečano događanje. Turistička zajednica grada Malog Lošinja održat će dodjelu priznanja kom će se odati priznanja pojedincima i subjektima koji su svojim radom pridonijeli turističkoj ponudi i promociji destinacije. Svečanost je najavljena za 19 sati Muzej Apoksiomena sutra u Malom Lošinju. Sportski vikend. Ovog vikenda festival rekreativnog kuglanja na Kuglani Veli Žal u Malom Lošinju. U subotu nas čeka, kao što smo spomenuli, Arbunada, a nogometaši Lošinja već ovog vikenda igraju na Čikatu i dočekuju Vrbovsko. S nogometom smo stigli do samog konca ove naše informativne emisije Kronike dana. Vi ostanite i dalje uz program našeg radija. Čujemo se sljedeći put u 17 sati, a ovu informativnu emisiju možete poslušati i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Sada je 14 sati 41 minuta.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza. Radio Lošinj.
3: Di mi je pobjega vremenska prognoza, gospodo draga? Još ćemo jednom ponoviti.
0: Vremenska prognoza.
3: Čuli ste džingle, ali tako? Međutim, očito je skliznula. Uglavnom, nemam šta puno ja reći za vremensku prognozu. Krasan dan vani, ljudi, vidite i sami, sunce sija, 26 stupnjeva je temperatura. koja će ostati zapravo cijeli dan takva, vedro, lagana bura koja će onda okrenuti na jugozapadni vjetar, more gotovo mirno do malo valovito, može se na lignje, može se i na kupanje, može se gdje god u šetnju. Zbilja, vrlo ugodno vrijeme i ostale dane. Sutra, pa gotovo pretjeran dan, kao danas pretežno vedro, krajem dana ipak porast na oblake, međutim bez ikakvih kiša, samo malo veće na oblaka, a temperature isto kao danas, maksimalno 28. Hak miruje, nema nikakvih poteškoća na našem otoku. Van otoka jedna prometna nesreća na autocesti A7 između čvora Rijeka Zapad i čvora Rujevica na kolniku u smjeru Križišća. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 40 na sat. I to bi bilo to zapravo od ovog dijela. Ja vam želim sretan i siguran put uz Radio i Jadranku. Ona se zove Natali, prezime Dizdar i kaže ne daj.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajek će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda...

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji Radio Rijeke, dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Nakon 2,5 dana štrajka, radnici u Zagrebačkom holdingu se vraćaju na posao. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić i odvjetnik sindikata Zagrebačkog holdinga Bermin Meškić.
2: U ovom drugom dijelu presude gdje trebamo prekinuti sa štrajkom, mi smo to sada upravo napravili, radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, to mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
3: Dakle, Županijski sud je donio, moram naglasiti, nepravomoćnu presudu gdje se utvrđuje da je štrajk i samo organiziranje štrajka nezakonito, zabranjuje daljnje, dakle, ostajanje i organiziranje samog štrajka. A ono što je jako bitno za ovu presudu je reći da žalba protiv same presude ne odgađa ovrhu same presude.
0: A kako se neslužbeno doznaje, sindikati ZETA trebali bi održati presicu danas u 18 sati i da do tada neće voziti tramvaji. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu danas je odlučio da su štrajk u ZETU i Zagrebačkom holdingu nezakoniti. Uz ostalo, sutkinja je objasnila da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te da je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit. A što se tiče ZETA, sutkinja je zaključila da prije štrajka nisu bili utvrđeni nužni poslovi. Idemo u Istru. Policija je rano jutros prekinula građansku blokadu ulaza u tvornicu cementa Holcim u istarskom Koromačnu. Nakon policijske intervencije u tvornicu su ušla tri kamiona, a prosvjednici koji već danima hodanjem po pješačkom prijelazu blokiraju ulaz, poručuju da ne odustaju od svojih ciljeva. Građani prosvjeduju protiv spaljivanja otpada i tvrde da ih tvornica truje već 20 godina. Vođa prosvjeda, šerif Guta, najavio je da će se protiv spaljivanja toksičnog otpada nastaviti boriti isključivo u ustavnim i zakonskim okvirima, a sve planiraju prijaviti DORH-u. U Centru za gospodarenje otpadom Kaštijun kod Pule završeni su radovi vrijedni gotovo 1.100.000 eura. Zatvoren je dio odlagališta koji je bio u funkciji od 2018. godine, te je ugrađen sustav za prikupljanje plinova nastalih razgradnjom otpada. Time bi se trebalo smanjiti i širenje neugodnih mirisa s Kaštijuna. Prikupljeni plin u sljedećoj će se fazi koristiti za proizvodnju električne energije, a slijedi izbrinjavanje godinama skladištenih bala otpada. A sada u Gorski Kotar idemo. Naime, problemi s pitkom vodom u Čabarskom kraju traju godinama. Najnovije analize Riječkog nastavnog zavoda za javno zdravstvo pokazale su bakteriološko onečišćenje vode u Čabru, Tršću, Prezidu i Mandlima. Gradonačelnik Čabra Antonio Dražović kaže da je problem poznat, kao i što je potrebno učiniti da bi se trajno riješio.
4: Prije mog dolaska od Čabara imao ozbiljne probleme s vodoskrbom. 2021. Evo, mi smo počeli zaista sustavno ulagati, uključena su nova izvorišta, čak njih 7. Stanje se stabiliziralo, a nakon što je vodovod prešao pod upravljanje Vika Rijeka, grad Čabar više, nažalost, nema ovlasti nad kontrolom kvalitete vode. I evo, i ovog ljeta smo ponovno svjedočili problemima. A ja, evo, svakog dana inzistiram na rješenjima, u kontaktu sam sa Vikom, tamo me, evo, razočaralo što su određena izvorišta jednostavno iskopčana i došlo je do ovog problema. I važno je reći, evo, da je 2018. Čabar izgubio sredstva švicarske darovnice, a mi smo uspjeli 2021. ponovno osigurati ta sredstva za izgradnju pročistača otpadnih voda. Dok se ne naprave pročistači otpadnih voda, pogotovo u Tršću, fekalno zagađenje, bakteriološko zagađenje uvijek će biti prisutno s obzirom da određena izvorišta koja smo mi uključili više nisu u funkciji.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. No oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Sandra Benčić iz Možemo i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
6: Moraju se ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
0: Jedna vijest iz obrazovanja. Od iduće školske godine uvode se promjene u maturi koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja na zadanu temu. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati esej prema novim pravilima u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju. Najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i predmetna koordinatorica Korana Svilar.
7: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
8: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz upoznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
0: Iz svijeta, drama na letu za Izrael. Zrakoplov s više od 150 putnika koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je, navodno, kopilot nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Sumnja se dakle na teroristički napad. Jedan od putnika, Almog Itali, nakon slijetanja opisao je događaj.
9: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
0: Izraelski ministar nacionalne sigurnosti s krajnje desnice Itamar Ben-Gvir na društvenim je mrežama objavio da je terorist planirao srušiti zrakoplov i ubiti osobe u njemu. A izraelska ljevica pak optužuje vladu da pokušava iskoristiti događaj za prikupljanje političkih bodova. Vraćamo se u naš kraj. Kako doznajemo iz policijske uprave Primorsko-goranske, požar koji se protekloga tjedna dogodio u krugu tvrtke Metis na prostoru industrijske zone Bakar Kukuljanovo nije namjerno zapaljen te se ne karakterizira kao kazneno djelo i policija se više neće baviti istim. Protupožarna inspektorica je utvrdila da je uzrok požara termička reakcija prikupljenoga otpada. Petorica policajaca iz Primorsko-goranske županije nagrađena su u povodu jučerašnjeg dana policije. Siniša Hudolin i Matej Podobnik iznimno su promaknuti jer su riskirajući vlastite živote skočili u kupu i spasili petero stranih državljana. Dominik Šafar dobio je medalju za izuzetan pothvat jer je u dva odvojena slučaja pomogao spasiti dva života. Istom su medaljom nagrađeni Alen Mramarac i Kristijan Majdanđić, koji su također u odvojenim slučajevima spasili osobe od utapanja. 4 milijuna kontejnerskih jedinica prošlo je kroz Riječku Brajdicu od 2011. godine. Terminalom upravljaju Jadranska vrata, odnosno Adriatic Gate terminal, u kojem većinski udio od 51% ima međunarodna grupacija ICTSI, a Luka Rijeka 49%. Prva 2 milijuna dosegnuta su u 10 godina, a za dva nova trebalo je samo 5. U Jadranskim vratima ističu da taj rast potvrđuje sve važniju ulogu Rijeke kao logističkog čvorišta za srednju i jugoistočnu Europu. Gorani polako ulaze u sezonu grijanja. Jutarnje temperature posljednjih su se dana spustile blizu, a ponegdje i ispod ništice. Većina kućanstava ogrjevno je drvo nabavila ranije, a i korisnici peleta kupnju su uglavnom obavili tijekom proljeća i ljeta prije uobičajenog sezonskog rasta cijena. Kakva je sada opskrba i imali dovoljno drva i peleta, govore Ivana Pečnik-Kastner iz Hrvatskih šuma i Goran Petranović iz tvrtke Ereste Pelet.
10: Mi smo do sada isporučili oko 40.000 kubika ogrjevnog drva u maloprodaji prema građanstvu. Cijena jednog kubičnog metra ogrjevnog drva iznosi 39,63 eura po kubiku. Naravno, na tu cijenu treba se obračunati i prijevozni troškovi do kupca. U odnosu na ostale energente je ogrjevno drvo još uvijek najjeftiniji.
11: Deveti mjesec i dalje je visoka potražnja za peletom. Što se tiče cijene, trenutno smo na 5 eura i 4 centa po jednoj vrećici, 15 kilogramskoj, s time da od 1.10. povećavamo cijenu na 5.36. Trenutno nam je lista čekanja 2 do 3 tjedna i ograničenje na 3 palete kako bi svaki dobio za ovaj prvi dio ogrjevne sezone.
0: A od 5. do 10. listopada u Rijeci se održava jubilarni 10. Mental Fest, festival mentalnog zdravlja. U središtu ovogodišnjeg programa bit će osobna iskustva i stvarne životne priče ljudi koji se suočavaju s problemima mentalnog zdravlja. Kao i svake godine, u Mental Festu sudjeluje i Radio Rijeka, emisijom Tko je ovdje lud. Festival su najavili ravnateljica Doma za odrasle osobe Turnić, Martina Bajoko i Jadran Mandekić iz grada Rijeke.
12: Ove godine želi se u stvari naglasiti važnost i snagu osobnih iskustava ljudi koji evo imaju neke teškoće mentalnog zdravlja i koji trebaju biti zajedno sa nama su kreatori intervencija namijenjenih dobrobiti i mentalnom zdravlju.
13: Kad pričamo o ranjivim skupinama, često njihov glas se čuje. No međutim, kod osoba koje imaju teškoće mentalnog zdravlja, njihovi glasovi se zaista često ne čuju i oni zaista često nisu u prvoj liniji nekakve borbe za unutar sustava za svoja prava i svoju situaciju. Tako da ovdje je važno da će se ove godine staviti naglasak baš na te ljude koji imaju iskustvo, koji su prošli kroz to i koji će moći reći svoje perspektive koja je na kraju najvažnija.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirao Davor Margan, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku Sport i vrijeme.
1: Sport.
0: Ivan Ribarić.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je sinoć u Ligi nacija na gostovanju kod Španjolske s 4-1. Svjetski prvaci su već u drugoj minuti poveli golom Jamala, a kasnije su još među strijelce se upisali Pubil, ponovno Jamal i Nico Williams. Jedini pogodak za Hrvatsku postigao je Dion Drena Beljo. Evo što je nakon utakmice rekao Ivan Smolčić.
15: Teško im je parirat, odmah u startu loše smo krenuli, odmah prvi udarac gol, malo nas je to poljuvalo dok malo nismo došli sebi, šteta za taj drugi gol, kad smo već imali 1-1 prim gol iz prekida protiv takve ekipe, najtužnije prim gol iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo poluvrijeme, nije ih lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su i teška utakmica, ali ništa, idemo dalje.
14: Vatreni se danas u popodnevnim satima iz Sevilje vraćaju u Rijeku, gdje će u subotu od 18 sati igrati protiv Engleske. Riječki ronilac na dah Vitomir Maričić u nedjelju je u Las Vegasu na svečanoj ceremoniji primljen u Međunarodnu sportsku kuću slavnih. Riječ je o instituciji koja okuplja istaknuta imena iz različitih područja svjetskog sporta, a Maričić je postao i prvi Hrvat u povijesti kojem je pripala ova međunarodna počast. S prvim dojmovima iz Amerike javio nam se i Maričić.
16: Naravno, svako misli da je njegova selekcija najbolja, pa tako i oni, ali stvarno nekako ispalo da to je tako i jako im je bitan taj neki angažman izvan sporta isto tako. I onda i meni nekako to priznanje posebno drago, zato jer je neko stvarno obratio pažnju na nešto što radim, a stvarno je puno toga izvan sportskog rezultata, izvan treninga, što je nekako obilježilo moju karijeru. Pa mi je to baš bilo drago da budem prisutan na tome i da neko to primijeti.
14: Rukometašice Zameta nakon reprezentativne stanke u trećem kolu domaćeg prvenstva večeras od 19:30 gostuju kod Rudara u Labinu. Zamećanke su prva dva kola ostvarile polovičan učinak s jednom pobjedom i jednim porazom.
1: Prognoza vremena.
17: Igor Lisac.
18: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro, krajem dana porast na oblake. Puhaće slaba do umjerena, navečer mjestimice jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 15 do 20, u unutrašnjosti Istra 10 do 15, u Gorskom Kotaru Lici 2 do 6 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 24 do 28, u Gorskom Kotaru i Lici od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
19: Radio Lošinj. Tvoj radio.
20: Hello, hello, 15 sati i 17 minuta, evo nas nazad na 92.8 na tvoj ritam otoka koji će, nadam se, ostati i u popodnevnim satima. Ja se za danas pozdravljam, idemo odmoriti glas, nije mi neki dan iskreno, moram ću biti iskren, to ste mogli i čuti, ali nema veze, sutra je novi dan. Ostavljam vas uz vrhunsku glazbu, složi sam je tamo sve do 7 ujutro, a ujutro stiže kolega Igor Borić. Dire Straits and the Money for Nothing je na početku sata, ima tu svega dobroga već u prvom dijelu sata, i Džibe i Olivera i Graši i Fosila i Jakova Jezinovića, Franka Sinatra, Queen, Jan Cocktail, vrhunske glazbe. Pusak bok od Karla, do sutra.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 4.10. iz ponude izdvaja Šipak nar 1 kg 2,49 eura. Breskva 1 kg euro 44. Paprika babura 1 kg euro 94. Fiti pecivo 60 g 28 centi. Krempita 1 komad euro 12. Panirani file osliće Ledo 400 g 5 euro 39. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka
1: trgovina. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla. On.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
4: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla, on.
4: Radio Lošin. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Cresu je danas održana sjednica gradskog vijeća. Uz aktualni sat vijećnici su na dnevnom redu imali čak 6 točaka. Među njima bila i odluka o izmjeni

0: statuta grada Cresa, poslovnika gradskog vijeća kojima se uređuju pitanja vezana uz potpredsjednička mjesta. Zatim izmjene pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga, polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna te raspodjela financijskog rezultata grada za prošlu godinu. Posebno je zanimljiva točka koja se odnosi na upravljanje područjem Susaide. Grad je predložio da se upravljanje obnovljenim prostorom povjeri Otočnoj razvojnoj agenciji OTRI, a cilj je organizirati upravljanje prostorom i njegovim sadržajima kroz razvojnu agenciju. O današnjoj sjednici i pojedinačnim rezultatima glasovanja izvijestit ćemo čim nam budu dostupni službeni rezultati, odnosno zapisnik. Sjednica gradskog vijeća počela je u 12 sati. U muzeju Apoksiomena danas je otvorena međunarodna arheološka izložba Zagonetka osorskih strigila. Izložba predstavlja osorske antičke strigile, odnosno strugače, predmete kojima su u antičkom svijetu čistili svoja tijela nakon tjelesnih aktivnosti. U arheološkoj zbirci Osor nalazi se najveća zbirka takvih predmeta na području istočne obale Jadrana. Izložba povezuje osorske nalaze s pričom o brončanom kipu mladog atlete Apoksiomena. Ravnateljica Lošinskog muzeja, muzejska savjetnica i arheologinja Zrinka Ettinger-Starčić.
1: Danas smo vam u stvari željeli predstaviti najveću zbirku strigila na istočnoj obali Jadrana za sada, što se tiče arheoloških istraživanja. Određeni dio strigila kroz naše izložbe koje smo do sada imali, jer moram naglasiti, sve ove naše izložbe su bile u sklopu različitih međunarodnih evropskih projekata. Prvi je bio Prešov Cultures, drugi je bio Osor izvan legendi, odnosno Osor Beyond the Myth i Osor on kraj mita. Tako da ovo je također jedna naša završna aktivnost samog projekta. Tako da smo sada se koncentrirali isključivo na strigila. A zašto na strigile? Zato je se nalazimo u muzeju Apoksiomena i upravo je strigil ta alatka salila, odnosno do dana znači nije pronađena, a znamo da je Apoksiomen imao u ruku.
0: Zagonetka osorskih strigila otvorena je dakle u muzeju Lošinskog Apoksiomena. Postav možete razgledati do 11. listopada. U Nerezinama je danas na programu Rujanski buvljak, akcija kojom se prikupljaju sredstva za obnovu drvenog polukata povijesne galerije Uljare Tuorić. Posjetitelji će moći pronaći knjige, retro igračke, stare predmete i umjetničke radove po rasprodajnim cijenama. Oni koji žele mogu donirati i vlastite predmete koji će biti ponuđeni na prodaju. Riječ je o zanimljivoj akciji koja spaja druženje, ponovno korištenje starih predmeta i prikupljanje sredstava za obnovu vrijedne Nerezinske baštine. Rujanski buvljak počinje u 17. dvorištu galerije Uljara Tuorić u Nerezinama. Još ćemo malo se vratiti u Cres. Danas istječe rok za podnošenje zahtjeva gradu Cresu za sufinanciranje nabavke udžbenika, radnih bilježnica i dodatnog obrazovnog materijala za školsku godinu 2026-27. Naime, grad Cres za ovu godinu namijenio je u proračunu ukupno 9000 eura, a pojedinačne potpore iznose do 100 eura, ovisno o razredu koji učenik pohađa. Zahtjevi se mogu predati osobno u gradskoj pisarnici ili poslati poštom. Ako se šalje poštom, adresa je grada Cresa je Creskog statuta 15.
2: Vrijeme i promet.
3: Stupnjeva trenutno nad našim gradom, pretežno vedro, puhaće slabo do umjerena, ponekad pojačana bura, tijekom poslije podneva na moru slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more će biti gotovo mirno do malo valovit. Ništa, sretan put i ostani uz nas.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, čaj je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Jadranka trgovina u cjednu do 4.10. iz ponude izdvaja. Šipak nar 1 kg, 2,49 eura. Breskva 1 kg, euro 44. Paprika babura 1 kg, euro 94. Fiti pecivo 60 grama, 28 centi. Krempita 1 komad, euro 12. Panirani file osliča Ledo 400 grama, 5 euro 39. Gazirano piće Hidra ISO, Up i Vital 0,33 litre, 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg, 2,59 eura. Za vaš dobar dan.
5: Jadranka trgovina.
6: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za picu.
7: Hej, slušaj dalje.
8: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

hiljadu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijetliš u

0: i život je milina.
1: Molo, molo, molo sam.

0: guarda, ti, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gosbo.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge, kao i na oglasnoj ploči udruge.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: 92.8 Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj. Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Osoru se zaustavite i pogledajte 18. međunarodnu izložbu karikatura Oscar Fest. Ovogodišnja tema slavlje na pustom otoku. 179 autora, 47 zemalja, a dio programa posvećen je Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa, kao memorijalni dio. Izložba je otvorena do kraja programa, odnosno do početka 11. mjeseca, a ulaz je slobodan. Na Cresu se nastavlja jesenski program Cres Hike and Bike. Već ove subote besplatna vođena biciklistička tura Cres Dražica Zeleni svjetionik Cres. Nakon subotnje biciklističke slijede i nove pješačke ture kroz Creske maslinike, šume i obalne predijele. Ono što treba učiniti, prijaviti se u turističkoj zajednici grada Cresa. Cres Bike, subota 3. listopada. Od subote u galeriji Uljara Tvorić u Nerezinama Pogledi kroz vrijeme, izložba koja donosi izbor starih fotografija i razglednica Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije su digitalno obrađene i uvećane, a kroz njih se mogu vidjeti nekadašnja nerezinska luka, jedrenjaci, stare građevine, ljudi i svakodnevni život mjesta. Izložba tako ne donosi samo stare fotografije, nego i svojevrsni dokument o tome kako su se Nerezine i otočni način života mijenjali kroz desetljeća. Otvoren je u subotu 3. u 18. galeriji Uljara Tvorić Nerezine. Ostaće otvorena do 10. listopada.

0: U subotu nas očekuje i tradicionalna Arbunada, 43. po redu, natjecanje u udičarenju koje okuplja ribolovce diljem našeg arhipelaga, ali i šire, poznato slovensko otvoreno prvenstvo. Riječ je o događanju koje posljednjih godina postaje jedna od prepoznatljivih jesenskih manifestacija, iako ima dugogodišnju tradiciju. Dakle, Arbunada u subotu 3. listopada. Također u subotu 3. listopada u samom centru Malog Lošinja, od pjacete Svetog Josipa pa sve do meteorološke postaje, očekuje nas televrining. Ukoliko se popnete 11 puta, doći ćete do vrha Osorčice po broju pređenih metara. No, uključite se ako možete jedan put, dva put, tri put, koliko god. Važna je fizička aktivnost u ovom tjednu i mjesecu srca. Jučer smo proslavili Dan srca. Pa eto, svaka fizička aktivnost dobro je došla, ne morate se brinuti o 11 puta, bitno se uključiti pa vidjeti kakve su vam mogućnosti. Već sutra u Malom Lošinju svečano događanje. Turistička zajednica grada Malog Lošinja održat će dodjelu priznanja kojom će se odati priznanja pojedincima i subjektima koji su svojim radom pridonijeli turističkoj ponudi i promociji destinacije. Svečanost je najavljena za 19 sati Muzej Apoksiomena sutra u Malom Lošinju. Sportski vikend. Ovog vikenda festival rekreativnog kuglanja na Kuglani Veli Žal u Malom Lošinju. A nogometaši Lošinja već ovog vikenda igraju na Čikatu i dočekuju Vrbovsko.
1: Vrijeme i promet.
2: Stupnjeva trenutno nad našim gradom, pretežno vedro, puhaće slabo do umjerena, ponekad pojačana bura, tijekom poslijepodneva na moru slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more će biti gotovo mirno do malo valovit. Ništa, sretan put i ostani uz nas.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Ma pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
2: Radio Lošinj.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: Jadranka trgovina u cjednu do 4.10. iz ponude izdvaja. Šipak nar 1 kg, 2,49 €. Breskva 1 kg, euro 44. Paprika babura 1 kg, euro 94. Fiti pecivo 60 grama, 28 centi. Krempita 1 komad, euro 12. Panirani file oslića Ledo 400 grama, 5,39 €. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre, 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg, 2,59 €. Za vaš dobar dan.
3: Radio Lošinj.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Lošin. Tvoj radio.

vždy nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne, a meni

I danas smo zajedno u emisiji u kojoj nas i ovog puta čekaju stare pjesme, domaći prepjevi i poneka priča koju možda niste znali. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Iza pjesme Slepi Amor, koju je 58. otpjevala Majda Sepe, krije se zgodna priča. Njeni autori Neil Sedaka i Howard Greenfield donijeli su Connie Francis hrpu svojih ozbiljnih balada, ali njoj se ni jedna nije svidjela. A onda je Sedaka pomalo nevoljko odsvirao Stupid Cupid. E, ovo je moj sljedeći hit, uzviknula je oduševljeno Connie. Tako je i bilo.

0: milošću.
1: Bio je ovo Slavko Lalić u prepjevu pjesme Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me, koju je u originalu 58. snimila Shirley Bassey. Ako ste se nekad zapitali tko se to javlja s onim karakterističnim dubokim aha, da, pokušali su i muški prateći vokali, ali na kraju je taj dio usnimio Shirley, glazbeni direktor. Slušamo dakle Kenya Claytona i

Kad se čovjek zaljubi, a ne zna jezik svoje drage, udvaranje može postati prilično nezgodna stvar. Kako je to uspijevalo Ivi Robiću s natucanjem engleskog, čuli smo upravo u pjesmi I Sing Amore, koju je u originalu 59. snimio jednako elokventni Talijan Nicola Arigliano.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Osoru se zaustavite i pogledajte 18. međunarodnu izložbu karikatura Oscar Fest. Ovogodišnja tema slavlje na pustom otoku. 179 autora, 47 zemalja, a dio programa posvećen je Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa, kao memorijalni dio. Izložba je otvorena do kraja programa, odnosno do početka 11. mjeseca, a ulaz je slobodan. Na Cresu se nastavlja jesenski program Cres Hike and Bike. Već ove subote besplatna vođena biciklistička tura Cres Dražica Zeleni svjetionik Cres. Nakon subotnje biciklističke slijede i nove pješačke ture kroz Creske maslinike, šume i obalne predijele. Ono što treba učiniti, prijaviti se u turističkoj zajednici grada Cresa. Cres Bike, subota 3. listopada. Od subote u galeriji Uljara Tvorić u Nerezinama Pogledi kroz vrijeme, izložba koja donosi izbor starih fotografija i razglednica Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije su digitalno obrađene i uvećane, a kroz njih se mogu vidjeti nekadašnja nerezinska luka, jedrenjaci, stare građevine, ljudi i svakodnevni život mjesta. Izložba tako ne donosi samo stare fotografije, nego i svojevrsni dokument o tome kako su se Nerezine i otočni način života mijenjali kroz desetljeća. Otvoren je u subotu 3. u 18. galeriji Uljara Tvorić Nerezine. Ostaće otvorena do 10. listopada.
0: Vrijeme i promet.
2: Stupnjeva trenutno nad našim gradom, pretežno vedro, puhaće slabo do umjerena, ponekad pojačana bura, tijekom poslije podneva na moru slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more će biti gotovo mirno do malo valovit. Ništa, sretan put i ostani uz nas.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.

I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj. I znaj, neće biti

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
0: Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio. Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka. S vama je danas Branko Domac.
1: U subotu nas očekuje i tradicionalna Arbunada, 43. po redu, natjecanje u udičarenju koje okuplja ribolovce diljem našeg arhipelaga, ali i šire, poznato slovensko otvoreno prvenstvo. Riječ je o događanju koje posljednjih godina postaje jedna od prepoznatljivih jesenskih manifestacija, iako ima dugogodišnju tradiciju. Dakle, Arbunada u subotu 3. listopada. Također u subotu 3. listopada u samom centru Malog Lošinja, od pjacete Svetog Josipa pa sve do meteorološke postaje, očekuje nas televrining. Ukoliko se popnete 11 puta, doći ćete do vrha Osorčice po broju pređenih metara. No, uključite se ako možete jedan put, dva put, tri put, koliko god. Važna je fizička aktivnost u ovom tjednu i mjesecu srca. Jučer smo proslavili Dan srca. Pa eto, svaka fizička aktivnost dobro je došla, ne morate se brinuti o 11 puta, bitno se uključiti pa vidjeti kakve su vam mogućnosti. Već sutra u Malom Lošinju svečano događanje. Turistička zajednica grada Malog Lošinja održat će dodjelu priznanja kom će se odati priznanja pojedincima i subjektima koji su svojim radom pridonijeli turističkoj ponudi i promociji destinacije. Svečanost je najavljena za 19 sati Muzej Apoksiomena sutra u Malom Lošinju. Sportski vikend. Ovog vikenda festival rekreativnog kuglanja na Kuglani Veli Žal u Malom Lošinju. A nogometaši Lošinja već ovog vikenda igraju na Čikatu i dočekuju Vrbovsko.
0: Vrijeme i promet.
2: Stupnjeva trenutno nad našim gradom, pretežno vedro, puhaće slabo do umjerena, ponekad pojačana bura, tijekom poslijepodneva na moru slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more će biti gotovo mirno do malo valovito. Ništa, sretan put i ostani uz nas.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.